0: коньяк.
1: Ной пиздец, пробьем коньяк.
0: Zdravim
1: park, no bijem konjak. Când nu spatim park konjak. Semafor, noi bijem konjak. Dar la rul, no bijem konjak. Lângă rul, noi bijem konjak.
0: Sam în spate, bijem konjak. Pe
1: konjak. Și pe crâșe, noi facem atjemanii, bijem konjak.